0: Første brev, og vi leser i Jesu navn. Det som var fra opphavet, det som vi har hørt, det som vi har sett med øynene våre, det som vi så og hendene våre rørte ved, om livsens ord. Og livet vart åpenbæret, og vi har sett det og vitnar og forkynner dykk livet, det evige, som var jo Faderen og vart åpenbæret for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dykk, så det òg kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans son Jesus Kristus. Dette skriver vi til dykk, så gleda dykkar kan verta fullkommen. Og dette er den budskapen vi har hørt av han og forkynner dykk. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, men ferast i mørkre, då lyg vi og gjør ikke sanninga. Men dersom vi ferast i lyset, liksom han er i lyset, då har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sons blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, då dårer vi oss selv, og sanningen er ikke i oss. Dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferd. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, då gir vi han til løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dykk, så det ikke skal synde. Og om noen synder, har vi en talsmann, jo Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er i soning for syndene våre, og det er ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Amen. Først vil jeg si litt om Johannes første brev. Det er jo skrevet for det første å befeste de kristne i troen og i vissheten om at de virkelig er Guds barn, de som har sett sitt liv til Jesus. Han får skrive han i det femte kapitlet. Dette har vi skrevet til dykk, så de skal vite at de har evig liv, de som tror på Guds hånds navn. Vita at det har evig liv. Og her i begynnelsen, dette skriver vi så gleda dykkar kan være fullkommen. Så du skal få ha ei gleda som er så stor som kan bli i denne verden. Samtidig så skriver han også for advara mot særlig to fara i denne kristen sammenhengen. Sannsynligvis flere menigheter, antagelig litt Asia. Så jeg leste dette brevet først. Og det ene er at det var kommet inn falsk forkynnelse om Jesus. Og det tar apostelen veldig alvorlig på. For det er akkurat det samme som det kommer gift i maten. Hvis du er i krig, og vattnet, drikkevattnet eller maten blir forgiftet, så er slaget tapt. Og slik er det med falsk lære, det er gift i maten. Hvis ikke den rette forkynnelse om Jesus blir forkynt, så kan ikke noen komme til rett tro på Jesus. Och ingen kan bli bevarat rätt i samfund med Jesus. Och därför går han hårt till verks. Den lärosodava var ju den sannsynligtvis, så de bland annat har ett en vranglärare som heter Kerint, som bestod av att de lärde fel om vem Jesus var. Jesus, han var i grund bara ett människa. Men så kom den himmelska ånden och Kristus ner med dopen till Johannes och band sig med denne Jesus. Och så vann han mot Guds son. Men för han dö så får den himmelska ånden väck igen, och så var det bara Jesus, den människa, som dö. Och därför går han hårt till verks mot dig som inte säger att Jesus är Kristus kommen i kött. Kan inte gå mer in i det, det vill jag bruka för mycket tid på. Men kärlighetens apostel Johannes, fortällde, han var så avgjort emot vranglärare. Det finns en slags kärlighet snack i vår tid bland de kristna. Jag vet inte om jag ska bruka det uttrycket, så ellers blir kallt för snillisme. Så där den ska liksom snacka fint om alla som snackar om Jesus. Nej, de som inte förkynner Bibeln sin Jesus ska du inte snacka fint om, men du ska advara mot dig och inte ta emot dig. Det betyder inte att den ska vara på klappjakt efter varandra men säga allting rätt. Nej då, man kan säga mycket rätt, men det betyder inte att man löste föra in någon ny lära om Jesus. Men där den fel förkynnelse av Jesus kommer in, där är det livsfarligt att vara. Ja, det gäller ellers och vranglära i det hela. Det var den ene faren han går emot. Den andra faren, det var, kan du kalla det gärna den döde tro. Den lärde att hvis du trodde på Jesus, så var det inte så nöje med livet. Då kunde han i grund leva där han trodde på Jesus. Och där snackade han skarpt emot. Han säger då att la ingen dåra dig. Den som ger rättfärdighet är rättfärdig. Den som ger synd är av djävulen. Så han föreställde in att lever du i samfund med Gud, så kan du inte leva som du vill eller i synd. Jag kommer lite tillbaka till det. Lever du i samfund med Gud, så får du inflytelse på ditt liv. Det blir en ny lust, ett nytt ny vandring, ett nytt sinn. Det blir inte det samma gamla, för du lever med Gud. Och det är förunderligt att få leva med Gud. I samfund, jag och den levande Gud lever samman, samfund med Gud. Ungdomens lycka är samfund med Gud. Och hur gott det är för att leva med Gud. Och hur gott det är i denna världen där allt skiftar, och leva med Gud. Och hur gott det är på den sista dag att leva med Gud. För det livet som gönnar med Gud, det fortsätter in i evigheten med Gud. Så sant det inte här i tid att bli frafall då. Och därför står det här att det är om att vandra i lyset. Och om att samfunna med Gud. Men nu är det släk att det är inte sån ment att från aposteln till sia, så någon kan tänka att vägen till samfund med Gud, det är att vandra i lyset. Och hvis det inte vandrar i lyset, så kan jag inte få samfund med Gud. Det är inte sån ment. För det som är ment är att samfundet är orsaken och vandringen är virkningen. Lägg nöje märke till det. Det är inte så likgyldigt så jag kan höras när jag börjar snacka språk. Hade jag haft sångbok, jag vet inte om jag vågar härja med Bibeln min. Men jag häller något upp i luften, så säger jag släpper den, och virkningen är
1: smäll. Orsaken är att det släppte. Virkningen är det smäll i bordet. Det är helt enkelt. Men visst jag hade sagt att jag ska släppa när jag hör smällen. Som aldrig till att släppa. Det kom ingen virkning för orsaken. Inte sant? Först med orsaken och så kommer virkningen. Och så är det i detta ordet. Ska det bli ett kristen liv? Vandring? Så må först du komma i samfund med Gud. Det är orsaken. Och så kommer du i samfund med Gud och börjar vandra med hans lys. Så vandrar du i lyset. Men det är inte så att du må vandra i lyset och så visst det går, så kommer du i samfund med Gud. Nej. Här snackar han inte om hur läs du blir ett Guds barn när han snackar om att vandra i lyset. Men han snackar om hur läs Guds barn har det i denna världen. Hur läs kommer han i samfund med Gud då? Jo, det svarar han på i de första verserna. Då kommer du vid att höra den apostoliska förkynnelse om Jesus. Vid att höra vad apostlarna förkynnar om Jesus. Det skedde ju därför katastrofalt att det var skilsmissa på jord. Människorna var skilt ifrån den levande Gud. Och med fordrar och vinglar i satans i makt hela släkt och skilt från Gud. Samfundet var ödelagt på grund av synden. Så har det skett något så väldigt att aposteln, det är närmast en upphörd lovprisning. Han har funnit samfundet igen. Han har funnit det igen. Han har funnit livet. Han har funnit Herren själv kom till han. Och de har funnit liv igen. I Jesus, där så gick gal i syndfallet, där genupprättade Jesus. Och detta har apostlarna fått tak i. Och de fick höra om Jesus, så fick de ett ordnat förhåll till Gud. Och det är inte något usikert, det är inte något omtrentligt. Men att sitta, men att tatt på han, du vet vad man snackar om. Det är så triumferande att läsa. Det är inte klokt uttänkt äventyr, skriver Peter en plats. Men med våra ögonvittne, vi har funnit livet. Apostlarna. Och så står det där. Detta förkynnar vi dyk. Så det och ska samfunna oss. Det är alltså evangeliets ord om Jesus som för folk i samfund med Gud. När du sitter och hör om Jesus, då vet man att Gud må ställa med oss som en förbruk för det, för törstet till frälsa och så vidare. Det är sant nog. Gud må väcka ett människa. Det må han göra. Men där så för dig i samfund med Gud, det är icke där du gör. Med vad du är i synd och förträdelse. Men det var en annan som gick till verke och skulle ordna upp för oss. Och så måtte han svara för oss. Så måtte han dö för oss. Och så måtte han ta landets missgärningar bort på en enaste dag. Och så kommer budskapet. Har du många synder, Jesus dig förkynner, gällen är betalt. Här är ingen vrede. Nåden den är red som utsläpper allt. Jesus har ordnat vårt förhåll till Gud. Han har ordnat upp för hela världen. Och nu förkynnes ett budskap där sejern blir delt ut. Du var av med. Det är det där Jesus gjorde. Du ska också få lov att ta emot det, för det är ditt. Och så sitter folk och höjer. Och i det ögonblicket de fattar tillit till det, så har de samfund med Gud.
0: Det tatt bort, så altså skilte Jesus at det tatt bort. Nå Gud min, og hans. Ja. Derfor må evangeliet få forkynnes i Guds menighet og på jord, alle veier, for det er det eneste som fører mennesker i samfunn med Gud. Evangeliet. Det hadde de hørt, og de hadde fått tatt imot det. Så skriver han altså her da, mot en, som jeg sa, mot en døde tro. Så begynner han med at Gud er lys. Gud er fullkommen renhet, sannhet. Og den som kommer i samfunn med Gud, han begynner å vandre i renheten og sannheten som sitt rette element. Han blir en fiende mot all synd. Den som kommer i samfunn med Jesus, han blir en fiende til synd nå. Han hører ikke lenger til i den verden, for han er kommet i samfunn med Gud. Og derfor begynner han å vandre i lyset. Vandre i sannheten og renheten som sitt rette element. Nå skal ikke jeg bruke opp tid på å forklare det uttrykket. Men derfor er det sånn at det der som vi vandrer i løgn og synd som vårt rette element, der jeg hører hjemme. Og så sier jeg, jeg har samfunn med Gud. Da lyger jeg. For det er ikke sant. Hvis du kan være hjemme i synd og løgn, så er du ikke i samfunn med Gud. Det betyr ikke at en kristen er syndefri. Det betyr heller ikke at han ikke kjenner syndig lyst. Men det er ikke noe som han er hjemme i og vil ha. Det er noe som er blitt hans fiende. Så står det videre utgjørende om hva det vil si å vandre i lyset. Hva det er for noe. Og det som jeg forstår, det var frem til omtrent ut kapittel, midt i kapittel 2, i vers 18 begynner vel et nytt tema. Når han begynner, ja, vi kan si ut kapittelet. Da er det fire ting han nevner. Jeg skal ikke gå voldsomt inn på det, men det er for det første å vandre i lyset. Hvordan fører det til seg når han kjenner på synd og syndighet? Det fører ikke til at han sier dette vil jeg ha, men det fører til at han må sanne det for Gud, så sier synd. Kjære Gud, jeg har syndet mot deg. Kjære Gud, jeg er urein. Han forsvarer deg ikke og heller deg frem og sier dette vil jeg leve, jeg vil leve sånn, jeg vil ha det sånn. Men han må gå frem for Gud og vandre i lyset. Det er å sanne sin synd for Gud. Kjære Herre, du ser hvordan det er med meg. Det skulle ikke være sånn, men jeg må bare si sånn er det med meg. Så skjuler du deg ikke, og så forsvarer du deg ikke. Men du sanner deg for Gud. Kan du kjenne de kristne på? Hele verden, de kommer med sine synder til Jesus. Her stinner du de. Kan ikke bli i det. Kan ikke forsvare det, men må få komme til Jesus. Og i dag har de livet sitt. Jeg vet en plass jeg skal få gå med den elendigheten som jeg er berget. Og der får de alltid komme. Du blir ikke kastet ut. Og han blir aldri trøtt av deg som kommer i synd. Aldri. For han er trofast og rettferdig, så han får let og renser seg fra all urettferd. Så kommer du med din synd til Jesus, så det er ingen hinder. Og det skal du få gjøre hele livet. For så lenge du er her, så vil du ha en syndig natur. Og så lenge du er her, vil det bli fall. Som jeg leser med full rett i kyrkjene. Jeg har krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Så sant. Men så får Guds folk komme.
1: Och det blir icke till fördömelse, och de blir aldrig trött. Herren blir aldrig trött. Nej. Vandra i lyse, sanna sina synder. För det andra så står det om att det är att hålla Guds bud. Och vandra i lyse, det är att ha Guds vilje så rättesnor för mitt liv. Det kan du känna dig kristne på. Det är dig på jord, sa Guds ord, det rättesnor för sitt liv. De är blivit lydiga i hjärta mot Jesus. Det betyder rätt inte att de allting håller Guds bud eller fullkomna. Men de jagar efter det. De håller Guds bud. Det Jesus har sagt är värdefullt för dig. Skatt för dig. Så står det här om kärligheten till världen. Du kan bära en käraste. Därför kan inte världen bli din käraste. För då blir du Guds fiende. Där världens kärligheten tar makten, där dör Guds livet. Det går inte. Och så står det till slut om den falske förkynnelse. Och vandra i lyset, det håller fast på den bibelske förkynnelse av Jesus. Allt samma är utläggelse av det. Ja, nu ska jag inte gå in på alla de delarna, släpptes inte. Men så skriver han här i vers 2, i vers 1 i kapitel 2. Mine barn, dette skriver till dig så det icke ska synda. Sån skriver aposteln, för det han vet, det är en fristelse i Guds menighet och i Guds folks liv till alla tider och bli likgyldige med livet sitt. Och det är en stor fara att det alltid röste, så säger det inte så nöje. Och för det en kristen är en märklig skapning, ska gärna brukt lite tid på det. Han är nämligen släkat med sägen att han har två naturer. För då om du blir ett Guds barn, så har du fortsatt din gamla lystna. Den gamla naturen. Du har fortsatt andlig för hovmod. Du har fortsatt urenhet i förhåll till hor. Du har fortsatt motvilje mot Guds hor. Den gamla naturen är inte blivit borta. Släk. Han lever. Och han vill alltid frista dig. Så jag har inte brukt bilder. Och vara en kristen där och resa mot himmelen med en myterist ombord. En som bara väntar till första anledning till att snuska ut och köra tillbaka i Satans rike. Han passar på. Och därför ska du inte bli förundrad om du märker de gamla lystna är visst levande i mig. Och många blir alldeles förskräckta, för de tänkte att detta skulle bli vårt. Ja, jag tror mig känner alla att det ännu skulle vara sån. Låt dig inte förskräcka. Den gamla Adam, som vi säger gärna, naturen som du arvar ifrån fädrarna, den har du fortsatt. Och den ger sig gällande i stadigt väck. Snart här och snart där. Och därför blir det en kampfull sak. Och inte bli eftergivande. Och säg det inte så nöje hos sig leve. Är så fristande. Och det är något i oss att dräge, kan han säga sig vart ängelsätt. Argaste fien bär du djupt i din egen barm. Och att det ska vara sån borgarkrig. Jag skulle så gärna vill, så Ola Tullvan snackade om på fredag, det var en god timme. Då snackade han om, viljen har jag, men gera det gode, vinner icke. Och för en kamp. Och det går an att gå trött i den kampen, så du börjar ge efter. Det går an när du känner uviljen mot lönnkammare, så går det an att börja ge efter, så du blir en sjelden gäst i lönnkammare. Bibeln blir sjelden brukt för att byrs han emot. Så begynner det gamla livet att få härska.
0: Nu är det något som kunde vara sägas i denna mening. Det är någon som har en närmast överömfintlig samvittighetsatt ord. Ja, och jag kunde säga det sådant att det är någon som har närmast ett lovisk förhåll till det med Bibel och bön. Så att vi måler temperaturen hela tiden på gå gott och går med läsning och ben. Ja. Närmast så det var något du skulle ge Gud. Skulle du blåst väck sådana tankar om det gick. Och så skulle du säga, Bibel och bön, det är inte något jag ger Gud. Det är något jag liksom offrat till han för att det ska vara rätt, det ska vara en rätt kristen. Men det är för det jag är ett hjälplöst rart kräk. Så icke kan hålla liv i mig. Så vill Gud hålla liv i mig med sitt ord. Han vill ge mig allt jag tränger med sitt ord. Och han vet att jag tränger så många ting. Och så har han sagt, kom du fattige till mig. Med allt du tränger. Jag vill möta dig kvar enaste dag. När du öppnar dörren till lönnkammare så ska du veta att det står en där inne och väntar dig. Frälsaren din. Han vet att du är inte någon bra människa i dig själv. Vet du syndig? Han vet om alla nederlag och nettopp därför så står han där så trufast. Och du passar samman med mig. Nu ska vi ha en stund i samman. Där jag ska få ställa med dig. Och du ska få lägga ditt trötta liv in till mig. Och så ska jag ta mig av dig. Kom nu, du vill vänta. Kom det så inte en gång för att ordna på bönnelivet. Kom till Jesus med dig, han väntar dig. Och där ska du få lov att göra kvar enaste dag. Och han går aldrig trött på dig. Om man har bekymring och allsamma så ska du få bönna och lägga dig hos Jesus. Och så går du ut så lätt och glad som en fugl. Inte att du var så god till be, men du hade släck en vän till komma där. Du hade släck en Gud. Och samma vill jag säga med bibelläsning ju alltså. Du kan gå och säga till Gud att jag är inte någon god bibelläsare. Men tack för att all mina manglar och allt jag trängda vill du ta dig av och du vill bruka ditt ord. Nu kommer jag i min fattigdom och vill höra ditt ord. För ditt ord är ånd och är liv. Och tack i det på den måten. Så blir inte det i bör, men det blir ett sant evangelium både med bön och ordet. Men snart kan alltså det gamla människan få överhand. Så Guds liv i ditt dör fordi du försömmer Bibel och bön. Och då är det köd som börjar förhärska. Är det synd och icke be? Ja visst är det synd och icke be. Det är missbruk av Guds namn. Det är icke bättre än att icke badna. När du badnar så missbrukar du Guds ord med att du brukar Guds namn på fel måte. När du undlatar att be så missbrukar du Guds namn med att du icke brukar det på rätt måte. Men det är i grunden samma. När Gud har gett dig Jesu namn, sitt namn, till allt du tränger, till frälsa och räddning och bön och allt, och du inte bryr dig. Det är en förfärdelig synd egentligen. Så det är nog allvarligt nog. Måste bli likgyldig i bön. Måste bli likgyldig med lönnkammare. Mine barn, detta skriver till dig så du inte ska synda. Vi lever i en världen där det blir ganska allmänligt och inte tar så nöje med myndigheterna. Svart arbete är nästan allmänt godtatt i vissa delar. Så är det fort gjort att en kristen björn och kommer in i det att han inte tar så nöje. Men du är kallt över en Guds man på jord. Guds kvinna. Och han har sagt, ära övrigheten, ly övrigheten. Skatt till den som ska ha skatt, håll till den som ska ha stål. Mine barn, detta skriver jag till dig så du icke ska synda. Det är en stadig fristelse för ett Guds barn. Någon har kanske ett temperament
1: så ikke så lett å styre. Det er normalt når en kristen blir forutrettet, eller da kneker på litt, at han fer opp i sinnet. Og så kan det bli dette som får herska. Når du ble bunden fast til Jesus i troen, så ble samtidig gamle mennesker hengt på korset. For at de ikke skulle få makten. Vi kan tenke på Romerbrevet 6. Det er der altså med sine lyster, men det skal ikke få lov å bruke munnen din, livet ditt, hånden din. Når du blir sint, og det gamle strømmer på, og du har lyst til skjelle og smelle, så skal ikke det gamle få bruke munnen din. Men det kan så fort skje. Og så kan det bli normalt i en kristen heim med skjelling og smelling og krangling og vredesutbrudd. Og til begynner med så høres det jo felt ut. Men etter hvert kan det bli en vane, og så er det en stygg og ukristelig tone. Og så har Satan fått rom. Det er ikke lett å be sammen når en er fiendsk mot hverandre. Det er ikke lett å be med sammen med den du ikke har det godt med. Nå er det ikke alle som har det sånn at de kan dele troen med den den er giften med og sånn. Det er en stor nød for deg så alene. Og Gud vil signe den enkelte til å holde ut. Men du verden, hvordan skal min heim bli? Skal kjødet mitt få rom? Så det blir Satan og vondskapens forbruker lege med månen, tonen. Ja, det kan ha gått så gale. Da må ikke du si dette. Nei, nå må ikke vi snakke om gjerninger. Jo, nå må vi snakke om gjerninger, mine barn. Dette skriver jeg til deg så det ikke skal synde. Synd skulle ikke få herske i livet ditt. Du skulle ikke være en syndens tjener, men livet ditt skulle være bydd fram til våpen for rettferdigheten. Ja, det er alltid noe i en kristen som kan dra imot ekteskapsbrudd og hor og urenhet i tankene. Mann og kvinne, det har med seksualliv å gjøre. Da sier Guds ord, fly hor. Ikke utukt, urenhet, skamløse. Slikt skal ikke engang være nevnt mellom dykk. Men så er det den forargelige ting at det nok er inne så det så vil. Det uregna. Og så kan en bli så trøtt. Og så kan en være fristet til å gi etter. Og så begynner en å ta det inn. Gjøre rom i tankene. I heimen. I lesestoff. Og snakket om mange ting. Nei. Det er ikke likegyldigt om du lar djevelen for rom. Da går det tilbake til Satans rike. Og derfor trenger du vakna. Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Det er ikke likegyldigt hvordan vi snakker om våre medmennesker. Det er ikke bare å slå i hel, så er galt å skade menneskene på legeme og sjel. Men å ødelegge deres navn og rykte. Og hvor mange ting denne munnen ikke skulle ha sagt. Jeg var for hva folk sier om meg. Jeg kan si det beint ut, for det er sant. Jeg er ikke så stolt av det akkurat. Jeg tror jeg liker når de sier at det er godt å høre på meg hvis de sier det da. Han har hent noen har sagt det. Jeg liker det kanskje litt godt. Av og til er det så ærligt og direkte at det er Jesus som har velsignet. Så da gjør det ikke noe, for da sender det bare videre. Og takker for at jeg i min skrøpelighet får være sånn. Men Og hvor godt det er når folk snakker godt om meg. Og i grunnen er ikke det direkte galt, sånn i alminnelighet. Et navn og rykte, det er et god gave da. At du har et godt navn og rykte, at folk snakker vel om deg rundt, det er god Guds gave da. Du må bare ikke drive deg til hovmod hos deg selv, men at du takker for deg som er Guds gave. Og så er det så galt hvis noen sier noe dårlig om meg. Åh, hvor mange har lange øyre når de hører sitt navn nevnt. Hva sier de? For du er så redd for ditt navn og rykte. Du skal være like redd for din neste sitt navn og rykte. Du skal våke over at ikke nesten din blir svertet. Og du skal ikke snakke nedsettende om nesten din. Og her blir det syndet grueligt i kristens sammenheng. Det er så lett å snakke om andre. Og er det noen der går gale med? Hvor mange som snakker med de? Mange snakker bare om de. Interessant. Grava litt. Snakka litt. Ikke alltid er det så gjør noe. Tenk nei. Men skulle munnen vår bare snakke unyttigt og nedbrytende ting uten å tenke? Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Tenk om jeg kunne ha en munn som var med opphøye, talte vel om nesten så langt han lot seg gjøre, uten å begynne å hykle og snakke folket til munnen. Og tenk om en kunne ha en munn som snakket om Jesus. Har jo noe med saken å gjøre. Du er ute av veien hvis du ikke brenner for at medmenneskene dine skal bli frelst. Det betyr ikke noe. Du har slått ikke ro med at det... Mine barn, dette skriver til deg så du ikke skal synde. Må ikke vi bli noen som tar det lett med synden, folk? For det tar ikke Gud det lett med. Når du var døpt, så begynte det, skulle det begynne, og i det øyeblikket du grep deg i tro, og så er det en del av ditt liv. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen. Jeg er blitt min fiende. Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Jeg lurer på hvor det er gått med oss. Er det ikke der det er så lett for i vår tid? Lett for meg at jeg blir likegyldig. Likegyldig med mitt liv. Likegyldig med min neste. Likegyldig med Jesu vilje. Då ska jag inte bara däcka det hela över och säga att ja, men det är ju nåde som får sätta sig för. Nej, då tränger jag vakna. Men så är det i ansida till saken. Så är det minst lika viktig. Det är dig som ser ju detta här. Ser ju att det går galt. Ser att du sviktar. Och så blir du så motlös. Og så vet du ikke lenger om du er et sant Guds barn. For det går så dårlig for deg. Så mange ganger du har gitt etter. Og du ser det. Og du kan ikke riktig unnskylde det. Men du sitter liksom i avmakt. Kristendivet mitt er så et vrak. Hvis det er hele tatt er en kristen. Det var ikke godt at du syndet. Det var ikke godt at du er likegyldig. Men du trenger ikke miste motet for det. Alt sammen kan bli godt. Alt sammen kan gå godt. Håper ikke ute om du fell, om du har falt igjen. For det står noe her. Vi har en talsmann hos Faderen. Om du synder, om du fell, så trenger du ikke bli liggende. Det virker forstyrrende inn på kristenlivet, den som sier at det synder ikke virker forstyrrende inn. Han vet ikke hva han snakker om. Han skjønner det virker forstyrrende inn. Men det behøver ikke få meg bort. Alt sammen kan gjenopprettes. Og det er ikke fordi jeg er sånn og sånn, men fordi jeg har en trofast venn i himmelen. jeg har en som har tatt på seg å forsvare meg hos Gud. Så ikke mine fall skal ødelegge mitt Guds forhold. Fallet deres trenger ikke ødelegge deres Guds forhold. For det har en som har den ene oppgave hos Gud, å stelle meg framfor han, så du alltid skal få ha det godt med Gud. Hvor du enn fell, så lenge du

är infläkt grejer. Mycket rikare än det då, men det kan leda tanken i rätt rättning. Och hen har grejer på alla lov och regler, och hen kan greja detta. Det är så inflykt, en kommer hart ut i det den har gjort ting. Och så trängen en som ska föra satjo, för jag är inte skickad att ordna upp själv. Jag är inte skickad att ordna upp själv. Och det är Gud visst för oss då, att vi kan inte ordna upp för oss. Vi ödliga stadigt väck och inte kan ordna upp. Men Gud har gett oss en som har tagit på sig och ordna upp. Föra vår sak. Och hälla fram så starka ting så talar till vår fördel. Att allt lika väl. Ja, så det står i salmen. Klagaren må teja, domaren vill säga, du är frälst och fri. Tänk att det mitt i min eländighet, fall och snubbling och vonnelyst alltihop, så kan jag lika väl få ha det gått med Gud. För jag har en som har tagit på sig att stå och föra min sak hos Gud. Jag ska släppa ta mig av mitt Guds förhåll, för det vill Jesus göra för mig. Jag ska nog tänka på hur jag lever här nere. Men förhållet till Gud, där ska jag släppa ta mig av. Där vill Jesus ta sig av. Och i synde ögonblicket, om någon syndare likte nästan bättre det som stod för på bokmålen, jag tror det är sånt det står nu förresten. Då har vi. Jag kan inte grundspråket gott nog till säga kanske näraste. Men i synde ögonblicket, vad har jag då? En vond samvittighet, vansklig tillstånd här nere. Men då har jag en i himmelen, så trär i verksamhet. Före satjo mig och stiger framför mig och däcka mig. Så Gud räknar i grund inte med oss, men han ser till Jesus. Och han är den rättfärdige. Därför är du alltid lika ren, alltid lika god, alltid lika from för Gud. Natt och dag, så länge du har satt en lit till Jesus. I mörkaste stund, när du är olyst i Bibeln och känner fristelse, och att till och med förföra dig så det är galet, så är du lika ren och helig för Gud. Så länge du har det sådant att du måste Jesus med dina synder. För han är den rättfärdige. Rosenius säger en plats att Gud tar sig av den stora saken, vårt Guds förhåll i himmel. Men ska få lov att ta sig av några små saker här nere. Ja, är inte det gott? Jag har en försvarare hos Gud. Och han tar fram det så talar till min fördel. Vad säger Jesus? Han var uheldig. Han mente det inte så galet. Du ser Öyvind, han var så frista. Nej, det är inte något sån omtrentlig. Ja, Jesus häller fram. Det är att det är inte bara falt. Öyvind har inte bara falt. Öyvind har inte bara synda. Men synd är fullkomment uppgjort. Allt samma uppgjort och betalt och ordna. Det är ingenting som tränger straffas. Det är ingenting som Gud tränger bli vred för. För allt samma är uppgjort och ute av världen. Det är betalt. Det är tilldäckat. Jesus har däckat det med sitt blod. Och därför kan ingen synde fördöma den som i Kristus. Ingen. Så länge han är i Kristus. Därför tränger inte du ge upp om det står alldeles så smått ut. Så länge du är bland dig så kommer till Jesus i din nöd. Så står han utröttlig för Gud natt och dag och försvarar dig. Och han ger aldrig upp. Talsman hos fadern. Så Jesus var inte färdig när han hade stått upp att och grav och

soningen var färdig och gjort. Men han tog med sig den soningen inför Gud. Han bar blod in i helgdomen och så står han där och där ropar till Gud. Saken är ut av världen. Det är uppgjort, det är betalt, det är gott gjort. Han kämmer inte synden av vår hög. Misskunn är ett underlår. Det är i grunden en släkta på felkunskap. För när någon kommer till Jesus så får de misskunn. Det är något Gud inte längre vet om, kan du säga. Eller inte vill veta om. Och det är deras synde. Han kommer de inte i hög. Så gott före Jesus har gjort. Och därför tänker de inte mista mot det. För de ska få lov att räkna med Jesus i livet. Så det inte kommer vred över dig. Du blir inte, han ger inte med oss efter våra synder. Och ger oss inte därmed värde för våra missgärningar. Nej, så långt så österifrån väst lär han våra missgärningar vara borta från oss. Sån är han. Tänk och han försvarar. Så natt och dag. Och så alltid den rättfärdige. Nu är jag kall, så är han varm. Nu är jag adspredd, så är han andäktig. Nu är jag syndig och ussel och arm, så är han hellig, rik, allmäktig. Kun usselhet är jag i mig, min hellighet är han i sig. Och hur gott är han försvarar. Och hur gott att Jesus lever och har tagit på sig att vara Guds förhåll för alla sina små på jord, så står bak han, så står han för fadern med henne sina, så kan du gott se han. Här är jag och dig barn som du har gett mig, dig är dina och dig har ingenting att svara för. Det är svart för allt. Nu är det inte släk att Jesus bara dödde för Guds barn, men han dödde för alla. Men det är inte alla som är under denna nåden, för de inte har Jesus, kommer till tro på Jesus. Men om du är här så inte hör Jesus till nå, så är det likaväl sant att du också var med när Jesus dödde på korset. Om du inte kan glädja dig över att du är ett Guds barn, så ska du få lov att glädja dig över en ting. Du är välkommen till Jesus, du och. Det är räddning och frälse fullkomment hos Jesus för dig. Och vad säger du till det? För hela världen var med. Och Jesus gjorde det för alla. Och så kallade han på alla. Kom. Det som inte kan frälsa dig. Det som är syndige. Det som inte vågar möta Gud. Kom till mig. Kom till mig. Jag har löst dig ut. Och när det är någon som hör och käm, så blir han i den flocken som står bak Jesus. Så trygg. Så regn. Och hur gott det. Så var det detta jag hade lust att minna dig om. Det är avvägande som är så lätt kan få mig bort i. För ena säger att man tar det likgyldigt med synden och blir likande. Det betyder liksom ingenting. Då tränger du vakna och så. Men heller inte då att du blir så förtvilad, för det går så galt, det går så galt. Du tränger aldrig bli så förtvilad. För det allt samma är det däckning för hos Jesus. Kom du nu med ditt liv och din eländighet till Jesus. Och allt är gott med Gud. Allt är gott med Gud. Om du har syndat, om du har fallit, om du känner dig så likgyldig och dö och allt samma, kom nu du. Det är uppgjort och ordna hos Gud. Och du tränger inte bli liggande i satans i makt. Du tränger inte det. Du tränger inte bli liggande i förtvilelse och osäkerhet. För man har en talsman hos fadern. Man har en idag.
Ja. Skal jeg helt slutte teksten, så må jeg også få lov til å legge til. Ikke bare for våre, jo, vi var med alle sammen. Det kan du være sikker på, for alle var med. Alle i hele verden. Jesus ønsker å ha hele verden bakom seg og føre dem fram for Gud. For alle var med i hans frelsesgjerning. Og derfor må alle få høre det. Å, de må få høre det. Hvor skal det gå hvis de skal fram for Gud uten Jesus? Og hvor skal det gå når de skal fram og gjelde og var betalt og oppgjort og likevel gå evig fortapt? Og derfor må vi få lov å være med. Alle må få høre om han. Alle. Ja. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Jeg har en broder ved Guds side som alltid treder frem for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving rekker seg. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at du kommer til oss i ditt ord. Og nå vet du alt om meg. Og jeg vil bekjenne for deg, Jesus, i denne stunden. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Takk, Jesus, for du gjorde det for meg. Så vil jeg gjerne få lov å be deg, Jesus, at jeg må få vandre til ære for deg som kjøpte meg så dyrt. Jeg ber for oss sammen her. Må vi få vandre som lysets barn og kaste glans over deg om det var mulig, så alle kunne få se deg. Og så ber vi deg, Jesus, når vi faller, når vi kjenner på den syndige lyst, når det blir mørkt og ikke lenger for trubadene kåre, Jesus, vil du minne oss om at du er en trufast frelser, som står hos Gud natt og dag med naglemerkene at det er soning for alt. Amen.

vittnet, stod det överskrift idag, och det räknar man med. Det är bevittnat att han stod upp och att han lever idag. Det är gott att ha en frälsare som lever, som vi vet vi kan komma till på enaste tioårsstund. Det är gott att veta det. Då ska vi höra något Dubland synger för oss, allt utav bara nåd.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6:e kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fast den han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp, vände han inte om, utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring, men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hedningshjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5:e kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade?

Genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehazis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längd efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret, som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren,
och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och Gehazis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare: se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade: allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehazis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehazi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehazi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade: ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade: var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare, och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehazi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehazi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad.
Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han trädde fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehazi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehazi. Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor? Nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt. Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehazi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehazis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehazi så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga, behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången, och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16:26 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans, och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Förkänningsmelodin så sångar något ibland Jesus, Jesus, ham alene. Och för mig då har ett ord för dagen i Frantasbo till Egil Sjåsta Ankerfeste, så ska vi höra Mikael Jarlestan sjunga för oss. Han ger mera nåd.

0: Det
1: och då har du Concordia-boken på bordet här. Det är bara en sträcka för lite annat.
0: Och den är gott, gott brukt. Nu ser vi finna det. Men vi har ju, för de som är intresserade så ligger ju också Martin Luthers lilla katekism ute på nattsin för oss då. Vi kan ju repetera vad han skriver om förklaringen på den tredje trosartikeln. Ska se. Trosartikeln är ju slik: jag tror på den helige ånden, en helig allmän kyrka, de helige samfund, syndernes förlåtelse, kjødets oppstandelse och det evige liv. Och så är förklaringen: jag tror att jag inte av egen förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till ham, men den helige ånden har kallat mig vid evangeliet, upplyst mig vid sina gaver, helliggjort och bevarat mig i den rätta tro, lika som han kallar, samlar, upplyser och helliggör hela kristenheten på jorden. Och hålla den fast hos Jesus Kristus i den rätta ene tro. I denna kristenhet ger han varje dag mig och alla troende full tillgivelse för all synd, och på den yttersta dag vill han uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Det är både visst och sant. Det tänker jag, det är ju den pinsedag som lutheranerna lever i, att den helige ånd är den som kallar på mig och som ger mig denna tro genom Guds ord. Och så är ju den lutherska kristendomen också en nådemiddelkristendom. Att här i för exempel i nattvardssakramentet så kan vi ju se paralleller till det som vi ser i denna texten här, sant? Med att Jesus brukar sitt legeme till att styrka troen till disciplen, sant? Jesus han visar fram sina sår, sant? Och disciplen har vet det att hans blod är utöst för dem och hans kropp är gitt för dem till syndens förlåtelse. Och nu visar Jesus netto fram sin kropp för det samman med ordet om syndens förlåtelse och gör kopplar detta också till nattvarden. Och där ser du också där tanken, där har du liksom pinsedags eller den helions markering då som jag har på pinsedag, att den är en starkt sted i lutherska kyrkan. Men du kan tänka kanske mer på detta med de olika tungemål.
1: Nej, det gör inte. Jag syns bara det var gøy att spørre.
0: Ja, det är ju.
2: Nej, jag ser bland det som är glad för att det inte heter kjødesoppstandelse längre. Den har jag inte emot, men den trives med legemesoppstandelse. Ja. Men och den lutherska förklaringen, jag syns det ju är kämpe, den liksom till centrum av det jag tänker om den heligåns gärning. Och samtidigt så har vi en sån far, vi står i en far i en del lutherska sammanhang, för på en måte att låsa den heligån in i ord och sakrament, och så slår vi två bälte med harde bältespänner runt det. Och glömma att ånden också, alltså ånden är fri, och tänka att Guds ånd är där också, för Guds ånd är ju i världen, i han är det vi lever och rör oss och är till. Han är där för evangeliet kom och förberedde människans hjärta, och han får ge dig ingrepp som han vill. Och i någon lutherska sammanhang så har det nog varit ett underskudd på det i frykt för att vi skulle liksom komma väck ifrån det centrala, så har vi varit för rädd för att öppna för åndens oberegnelighet, så att säga.
0: Men det vi kan ju se att det är starka paralleller mellan den här texten här och skapelsen av Adam i första Mosebok, vet ni, sant? Och då skapas ju Adam som människa som ska bo i detta Guds paradis, i denna Guds hagen. Och det är på något sätt det Gud också, alla Jesus nu gör med disciplen, han för dig tillbaka igen till paradishagen och ger dig på något sätt liv här i denna dödens världen. Mm. Slik att han för oss tillbaka igen i den första trosartikeln till att leva som fria människor. Sant? Och det mänskliga, tänker jag, det är ofta det som är undertrycket i kristens sammanhang, för att man ska vara väldigt spirituell och andlig. Och så är det faktiskt inte det Gud har skapat oss till att vara onda, men han har skapat oss till att vara människor som faktiskt lever mänskliga liv. Så det är sen liksom en sån fin koppling i texten.
1: Ja, intressant. Mm. Jag har prövat ett par gånger att tala om den helige ånd. Det syns jag är väldigt vanskligt. Och det skriver ju Peter Halldorf bland andra väldigt vackert om den här riktigt djupt av ånden, att ska du tala om den helige ånd så må du tala om Jesus.
0: Ja.
1: Något annat nästan omöjligt.
0: Ja, den helige ånd gömmer sig,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Han går still i dörrarna.
2: Det är som att snacka om tro, det.
0: Ja.
2: Han fick ju veta det Olle Wallensens den gången, och han sa det som präst, att Jesus ska ut och tala om troen, sa han till en lekman. Och så säger lekman till han: Pre Kristus, du som kommer truna ta seg selv.

0: Så, ja. Det,
1: det var godt sagt. Det var godt sagt. Du, da kommer vi til siste vers I teksten, og dette jo på en måte et av de mest interessante, på den måten at, at dette ikke noe vi gjerne snakker så ofte om som vi burde, skriftemål. Vi har 500 års jubileum sant, for reformasjonen, det kommer vi til å si sikkert mange ganger I løpet av dette året, vi har kanskje gjort det allerede, og, og noe av det som interessant jo å vurdere hvor lutherske vi egentlig og for så vidt hvor lutherske vi ønsker å være. Her kan vi jo spørre om vi egentlig burde prøve å bli litt mer som lytter når det gjelder vurderingen av skriftemålets plass I våre kristne liv.
2: Ja, jeg tenker at dette her ikke har så veldig mye med skriftemålet å gjøre direkte. Jeg tenker at dette forkynnelse. Dette sendelsens budskap. Det nøkkelmakten, fordi at nøkkelmakten den, den bruker vi både fra prekestolen, sant? Og vi bruker den mellom enkeltmennesker. Men jeg tenker at det, dette, her, dette budskapet her, det det en forkynner som stiller seg frem på en prekestol, det det han skal si til de som sitter der. For de som sitter i kirkebenken eller på bedehusstolen, de trenger å høre dette budskapet om at dine synder deg forlatt. De trenger å bli løst fra, fra de synder som plager dem. Og det jeg veldig glad I denne teksten her, nettopp på grunn av det at Jesus gir oss dette klare, konkrete ordet om hva det dere skal gjøre. Dere skal løse mennesker fra deres synder. Og det en forkynners oppgave. Og da spørsmålet, tør en å si det? Altså, det å stå på en prekestol og si til et menneske, eller si til de som hører på nå, dine synder deg forlatt. Der personen sitter nå. Vi har ingen makt over det, men Jesus sier til oss, jo, gi det til dette mennesket. Sant? Og så skriver jo Martin Luther også i forklaringen til skriftemål om hvem det som trenger dette. Jo, det jo den som søker syndens forlatelse, sant? Den som lytter på det, for den trenger dette ordet. For det ikke derfor vi også kommer til Kristus, fordi at vi har hørt at han har dette ordet å gi til oss? For hvem tør å søke Gud hvis ikke vi allerede har hørt at han vil tilgi syndene våre? Og når vi forkynner dette budskapet, så tør kanskje mennesker også komme til oss, for det nettopp det de trenger å høre.
0: Ja, jeg tror at dette verset forklarer sendelsene våre, forklarer misjonen, det ser hvor spissen I misjonen skal være. Misjonen kan jo være mange ting for oss som har vært aktive I internasjonal misjon, så ser vi at misjon også har en holisme, men du må aldri glemme at spissen I misjon, det at mennesker skal bringes inn I et sant og rett forhold til Gud, og at det skjer gjennom syndenes forlatelse. Så vil jeg vel si at ordet sånn som det står her, de handler nok primært om medieverksomhet.
3: Jeg har lest om en deprimert musiker som ble dratt mellom å ha lykkes I fortiden og å være bekymret for fremtiden. Han var pengeløs, han hadde hatt blødning I hjernen som gjorde at han var delvis lammet, han var redd for at den kreative gnisten som han tidligere hadde tjent penger på var sluknet. Han var deprimert. En venn hadde gitt ham noen tekster fra Bibelen, men han klarte bare å ta til seg ord som sa «Hvorfor har du forlatt meg?» Midt under depresjonen kom en mann innom. Han hadde ordnet noen notater med skriftsteder I rekkefølge. Han foreslo at komponisten laget musikk til disse tekstene. Komponisten så på en tekst som sa Han ble foraktet og avvist av mennesker, og han følte det akkurat slik. Han leste en tekst som sa at ingen hadde medynk med ham. Han leste om en som stolte på Gud likevel. Han leste ordene «Jeg vet at min gjenløser lever». Han leste ordene «Vær glad» og «Halleluja». Den kvelden ble George Friedrich Händel velsignet med et mildt kosmisk lys, som han senere sa. Langsomt ble han ledet ut av mørket med et sterkt ønske om å lage musikk til disse tekstene. Og I et nesten feberhett høyt tempo arbeidet han sent og tidlig. Da notene om siden var ferdig, falt han I en dyp søvn som varte I 17 timer. Så tungt sov han at det så ut som om han var død. De kalte på en lege for å sjekke om han levde. Ut av denne depresjonen kom lyset fra oratoriet Messias. Ut fra dette mørket ble det overlatt til oss et lys som har oppmuntret utallige millioner mennesker gjennom mange år. Det er egentlig Jesus som har gitt oss del i dette lyset. Han sier at vi skal fatte mot, lytte og våkne. Den aller vanskeligste stunden for deg kan vise seg å bli Guds store mulighet for deg. Temaet mitt er «Når vi mørkner innvendig». Hva er årsaken til at vi av og til kjenner alt svart? Jeg vil ta fram et bibelsk eksempel, profeten Elia. Han hadde vært i konfrontasjon med det onde kongeparet Akab og Jesabel. Han hadde seiret over 950 avgudsprester og falske profeter, og nå var han dødstrett. Han hadde rømt av sted fra kongeparet, som ikke ville tro, til tross for at det nå var kommet regn etter 3 års tørke på profetens ord. Han dro ut i ørkenen, satte seg under en gyvelbusk og ønsket seg døden og sa «Det er nok, ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine». 1. Kongebok 19. Hvordan fikk Elia hjelp mot sitt lave selvbilde, sine suicidale tanker med klart uttalte dødsønsker? Han fikk sove ut, han fikk mat og drikke i 2 runder. Så fikk han et nytt møte med Gud ved fjellet Horeb, og der fikk han en åndelig fornyelse. Så fikk han høre at Gud holdt på å forberede en etterfølger. Ingen opplever ting akkurat på samme måte, men historien om Elia viser at kropp og sjel hører sammen. Praktisk hjelp kan bety mye for et fornyet åndelig liv. Gud gir oss ikke opp. I dag snakker vi gjerne om å være deprimert. Det betyr at vi har et lavt stemningsleie og lav selvfølelse. En mangler interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen er deprimert nesten til stadighet. Andre får episoder og perioder av tungsinn i forbindelse med spesielle, tøffe opplevelser, men fungerer godt ellers. Det er såkalt reaktiv depresjon. Noen har en bipolar lidelse, hvor tungsinnet og passiviteten veksler med hyperaktivitet og en manisk holdning. Jeg skal ikke utgi meg for å være lege, men har lest at vi snakker om noe svært vanlig, og at de aller fleste mennesker stifter bekjentskap med depresjon en eller annen gang i løpet av livet. Bibelen snakker ikke om depresjon, det er et moderne begrep, men om motløshet. For eksempel skriver Salomo: «En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Og viser du deg motløs på trengselens dag, så er din kraft liten», sier Salomo ganske riktig. Jeg har allerede fortalt om Elia, som en i dag kanskje ville si led av en kortvarig reaktiv depresjon. Bibelen er sterk på å si at det alltid er håp. Du trenger ikke å gi opp i det mørket du er i, eller som du havner i. Du kan bli overfølsom når du er nedfor. Du suger til deg det negative og dveler ved detaljer som peker nedover. Den berømte predikanten Charles Spurgeon sa det på sin måte: «Et støt, snaut merket av en hest, kan slå ihjel en hellig prest». Noen kan ha opplevd det som Jobb. «Jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke». Skuffelsen ble en viktig side av motløsheten. Mørket er som aller mørkest når en ikke tror at det skal lysne noen gang. Men livet snudde seg radikalt for Jobb. Det vil bli en vending for deg også, i Guds time. Mørket må slippe taket når Gud griper inn og Jesus får råde. Apostelen Johannes skrev fram minnene sine da han vandret sammen med Jesus: «Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det ikke noe mørke I ham. Det lyder som et ekko fra salmenes bok der David skriver «Ja, du lar min lampe skinne. Herren, min Gud, lyser opp mitt mørke.» Mørketankene kommer ikke fra Herren, for Gud ga oss ikke motløshetsånd eller feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd, skrev Paulus. Når og hvor oppstår et innvendig mørke? Jeg vil svare med å fortelle en historie. Presten og forfatteren John Killinger forteller om en mann som helt alene I et hotellrom I Kanada. Mannen dypt deprimert. Han så motløs at han ikke engang kommer seg ned I restauranten for å spise. Han en mann med posisjoner til vanlig, styreformann I et skipsrederi, men akkurat nå han overveldet av presse og kravene som livet stiller. Han ligger der på en ensom hotellseng, langt hjemmefra, og velter seg I selvmedlidenhet. Hele livet han hatt en tendens til å bekymre seg for alt mulig. Engstelig han stadig sjekket alle detaljer, og nå midt I livet disse bekymringene overveldet ham til de grader at det vanskelig både å sove og spise. Han plages av tanken om alt, forretningene, investeringene, avgjørelsene, familien, helsa, ja, til og med hundene sine. Og her I det kanadiske hotellet rakner alt. Han nådd bunnen. Fylt av angst, fullstendig urørlig, lammet av sin følelsesmessig fortvilelse, ikke I stand til å forlate rommet, liggende på sengen, roper han ut høyt. Livet på denne måten ikke verdt å leve. Jeg skulle ønske jeg var død. Da begynner han å tenke på hva Gud ville ha tenkt hvis han hørte han snakke på denne måten. Han taler høyt enda en gang og sier «Gud, det da en vits, ikke sant? Livet vel bare en spøk?» Plutselig går det opp for mannen at for første gang siden han var liten gutt snakker han til Gud. Han stille et øyeblikk og så begynner han å be. Han beskriver det slik Jeg snakket høyt om hvilket kaos livet mitt var I, og hvor trett jeg var av det, og hvordan jeg ønsker ting skulle være annerledes. Og vet du hva som skjedde da? En stemme. Jeg hørte en stemme som sa, «Det trenger ikke være slik». Og det var alt. Han dro hjem og snakket med kona si om det som hadde hendt. Han snakket med broren, som prest, og spurte ham, «Tror du det var Gud som talte til meg?» Broren svarte, «Naturligvis, for dette budskapet fra Gud til deg og til oss alle. Dette budskapet I Bibelen. Det derfor Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss, og berge oss ut og sette oss fri, forandre oss og vise at det trenger ikke være slik.» Noen få dager senere ringte mannen til broren sin og sa, «Du hadde rett. Nå har det virkelig hendt. Jeg har opplevd det. Jeg har fått en ny fødsel. Jeg et nytt menneske. Jesus Kristus har snudd tingene rundt for meg.» Den mannen har likevel tendenser til bekymringer. Han arbeider fremdeles hardt. Men nå har han en kilde til styrke. Midt I uken kan han forlate skrivebordet sitt og gå til den kirken som ligger like ved kontoret. Han sitter der og ber. Han sier, «Det gir meg klarhet I tanken. Det minner meg om hvem jeg og hvem jeg tilhører. Hver gang jeg sitter der I helligdommen, tenker jeg tilbake til dagen I det hotellrommet I Kanada, og hvor deprimert og ensom og fortapt jeg følte meg, og jeg hører røsten som sier, «Det trenger ikke være slik.» Jeg sier ikke at bare de ikke-troende blir rammet av motløshet. Forkynneren Charles Spurgeon var en gang I stor bekymring for arbeidet og tjenesten sin I London. Ville han få nok økonomiske midler til å holde arbeidet oppe? Han ble helt deprimert og rett og slett slått av angst. Da fylte Gud tankene hans med et bilde som fick ängstelsen och bekymringen till att blekna. Gud fick han till att föreställa sig en mus som hållt sig i de stora kornlagrene mens Josef styrte med att samla mat till de magre årene som ville komma i Egypt. Musa var bekymret för om den ville få nok att spise. Och så kom det upp i tanken till Spurgeon ett bilde av en fisk i den stora elven i London, Themsen. Fisken var orolig för om det ville bli nok vann att puste i och överleva i. Efter vart som disse bildene sank dypt in i Spurgeon, så begynte han att le och si: spis i vei, lille mus, och svøm av sted, lille fisk. Gud vill skaffa till veje allt du trenger och mycket mer. Så snakket han till sig själv och sa: slutt att vara bekymret, lille man. Gud har nok och mycket mer. Problemet med så många av oss är att vi bekymrar oss så mycket om morgondagen att vi aldrig tar till oss av de resurserna som Gud har gett för att vi ska kunna leva ett gott liv idag. Hur kan komma ut av det? Tänk på vad Jesus är och betyder. Det blev sagt att han trådde in i världen: det folket som satt i mörke har sett ett stort lys, och för dem som satt i dödens land och skygge, för dem är ett lys uppbrunnet. Detta har fått visa sig hos dem som tror på Jesus. För Gud, som bød att lys skulle skinna fram i mörke, han har också latt lyset skinna i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi åsyn skall lyse fram. Han är den som fridde oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. Jag vill ge god plats för psykologer och psykiatrer, behandling och terapi när det gäller depression och nedsatt stämningsläge. Det ligger på ett annat plan och det är icke att förakta. Men det är ingen motsättning till detta om jag pekar på hjälpen du får av Jesus och tron på ham. För hjälpen vi trenger är svärt ofta att tänka rätt och sant, och så faller mycket annat på plats. Bibeln säger att vi ska vara upptatt av Jesus, vem han är och vad han gjorde. För exempel säger ett ord i Hebreerbrevet: ja, ge akt på ham som uthållt en slik motstånd från syndere, för att dere icke ska gå trett i deres själer och bli motlösa. Den berömte tegnaren som i sin tid laget de populära forsidene på bladet Life, Norman Rockwell, laget en gång en illustration som han kallade Lift up thine eyes, löft ögonen. Maleriet visar en stor slott ingangsport till en katedral i storbyen. På räck och rad över den kunstfärdigt utskårna dörren i gotisk stil står statuer av profeter, apostlar och martyrer. Och i centrum är Jesus Kristus, som sitter på sin trone vid Gud Faders högra hand. På fortauet utanför katedralen är folk i farten, mitt i bråket och exosen från bilar och drosjer. Prästen i kyrkan har nettopp skiftat ut plakaten utanför kyrkan. Den är laget för att tala till de travla människorna som farer förbi. Och på plakaten står det: löft blicket. Ironin i bilden är scenen föran plakaten. Vär enkelt i människomängden som hastar förbi är fanget av sina egna tankar. Ingen ser upp. De flesta ser likgyldiga ut, härjet och deprimerade. De hastar av sted med ögonen klistret på fortauet. Någon släper på väskorna sina som om de skulle vara stora steiner. För ett bilde av livet idag. Vi kan vara upptatt av spräckorna i asfalten på fortauet, men det gäller att lyfta blicket och se på ham som sitter på tronen. Ta på allvar depressionen som en plage för många människor. Uppmuntra till att söka hjälp hos läge och terapeuter. Men tänk inte smått om den hjälpen Gud, vår skaper, kan ge genom sitt ord och i sina rena tankar. Sven Reling sa det så enkelt I en sang. Tap ikke mot det du kjære. Da noe dyrebar tapt. Gud har en lekse å lære hvert menneskebarn han har skapt.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med orden och han blev ren. För verserna 1 till och med 14 handlade om Naaman, officeren ifrån Aram som blev botad både från sin spetälska och från sin stolthet. Kapitlets första del handlade alltså om en spetälsk som blev ren. Han var spetälsk, men blev ren. Som aposteln Paulus skriver till de troende i Rom i Romarbrevets 6:e kapitel. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Det var det som skett med Naaman. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Men när vi nu fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, ifrån andra kungabok kapitel 5 och vers 15, så ska vi möta en annan person och se det motsatta ske. Det vill säga hur han låter sig bedras av synden och smittas därmed av spetälska. Romarbrevet 6, vers 12 och 13 säger: synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Och vidare i Romarbrevet 6:31: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Naaman, den spetälska officeren, han blev ren. För Gehazi, som vi nu ska läsa om, var det tvärtom. Låt oss se vad som sker när den renade och befriade Naaman kommer tillbaka till profeten Elisa, tacksam och glad. Vi läser i andra kungabok 5, vers 15 och 16. Därefter återvände han till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: se, nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Så ta nu emot en tacksamhetsgåva av din tjänare. Men han svarade: så sant Herren lever, han vars tjänare jag är, jag vill inte ta emot den. Och fastän han enträget bad honom ta emot den, ville han inte. Så olika är människorna. Joram, kungen i Israel, hade upplevt större under än det här. Men när han hade mottagit hjälp vände han inte om, utan fortsatte och levde precis som förr. Ett under leder inte alltid till omvändelse och sinnesändring. Men när en människa blir omvänd så är det alltid ett under. Lyssna till Naamans underbara och klara trosbekännelse. Nu vet jag att ingen gud finns på hela jorden utom i Israel. Det säger mannen som efter den första predikan lämnade profetens hus i vrede, men som kom till eftertanke och fick nåd att böja sitt stolta hjärta och i ödmjukhet lyda profetordet, och han blev ren. Och nu vet han inte riktigt hur han ska visa sin tacksamhet. Men profeten tjänar Israels Gud och låter sig inte avlönas från den arameiska kungens skattkammare. Och för det andra så bär denna rikedom som Naaman har med sig, det bär på den spetälska smittan. Och Naaman ska inte heller betala för gåvan Gud givit honom. Han ska lära något om barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Därför tackar profeten bestämt nej. Det är mycket viktigt att både Naaman och hela det följe han har med sig inte får den uppfattningen att Guds nådegåvor kan köpas för pengar eller vinnas genom mänsklig strävan. Och Elisa gör därför det som Gud har uppenbarat för honom att han ska göra. Det är Gud som är centrum i Elisa liv. Och det registrerar Naaman. Vers 17. Då sade Naaman: om du inte vill detta, så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Ty din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Allt har blivit nytt i denna hedningshjärta. Och det kommer de att märka i Aram, det kan du lita på. Den arameiske kungens högsta officer har slutat att tillbe avgudarna och offra åt dem. Om överskriften över förra programmet var "och han blev ren", så kan vi säga att överskriften över Naamans liv, det var "endast åt Herren". Och Naamans önskan om att här efter endast tjäna Herren visar att hans kroppsliga helande följdes av ett själens helande och hjärtats förvandling. Och den glädjen och tacksamheten som Naaman upplevde får var själ uppleva som ödmjukt böjer sig för Gud och får Kristus in i sitt hjärta. Den levande Kristus. Romarbrevets 5:e kapitel vers 10 säger: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade?

Genom att Elisa tackar nej till skatterna Naaman vill ge honom från den arameiska kungens skattkammare, så får Naaman lära något viktigt om Guds barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Och det visar oss också att Elisa är en gudsman. Men Elisa har en tjänare som heter Gehazi, som i det yttre är mycket lik Elisa och går i hans spår. Men Gehazis hjärta är ganska upptaget av silver och guld. Och när Elisa säger till Naaman i vers 19, far i frid, så reser Naaman. Men när han har rest ett stycke på vägen så läser vi följande i vers 20. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare, se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Trots att Gehazi var profeten Elisa tjänare, så var han mycket upptagen av sig själv och vad han kunde tjäna på. Gehazis vittnesbörd till världen var klart. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Men sanningen var att det fick inte kosta honom för mycket. Hans hjärta var världsligt, samtidigt som han praktiserade sin religion och bekände tron på Gud. Och när Gehazi står och ser på 10 talenter silver, 6000 siklar guld och de flotta högtidsdräkterna, då börjar Gehazis hjärta att slå fortare. För han har inte förstått något av principerna i Guds rike. För honom är undret viktigast, och efter undret kommer guldet. Ja, egentligen kommer väl kanske guldet först, men han ser ju att det kanske kan vara ett visst sammanhang mellan dem, mellan undret och guldet. Han har inte ens märkt att Naaman blivit befriad från sin stolthet, vilket var det största för Gud. Men det är andra ting som upptar Gehazis hjärta och tankar. Som det står i 1 Johannes brev, kapitel 3, vers 10. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Den som inte gör det rätta. Teologi och rätta teorier är inte nog. Det är våra handlingar som visar vad som driver oss. I Romarbrevet 8, vers 14 står det: ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ja, vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Under profetlärjungens mantel bar Gehazi en längtan efter jordisk rikedom. Ja, det gamla kallade det för habegär. Då tänkte Gehazi, läser vi i vers 20. Det var egoismen, habegäret, som tog överhand. Och denna unga man som hade vandrat med Elisa, lyssnat till hans undervisning och som senare skulle bli bärare av profetrösten, han blev nu fångad av sitt eget begär. Och i den snaran har många blivit fångade. Utifrån Bibelns budskap så är det inte synd att äga något. Abraham var ju en av de rikaste i Kanaan på den tiden. Samtidigt var han Guds vän, därför att han inte var bunden av sin rikedom. Han bodde i tält och vandrade med Herren,
och såg fram mot den stad som Gud själv hade byggt. Också i Sverige har jag mött sådana som var mycket välstående men drivna av Guds ande och lösta så att de kunde tjäna Gud med sin rikedom. Gehasis synd, det var personligt begär, och hans tankegång var jordisk. Han visste ytterst lite om att Herren ville förhärliga sitt namn genom profetens fattigdom, genom att bruka en fattig änkas smörjelseolja och en annan fattig änkas halva mjölkruka. För Gehasi tänkte på vad silvret och guldet kunde ge honom.

Gehazi såg rikedomen och högtidsdräkterna som Naaman hade fört med sig från den arameiska kungen. Han såg och greps av begär. Och han gick inte till profeten eller till Gud med sitt begär. Så en tanke och du skördar en handling. Och Gehazis nästa steg, det var lögn. Vi läser i andra kungabok kapitel 5, vers 20 och 21. Då tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare. Se, min herre har släppt denne Naaman från Aram utan att ta emot av honom vad han hade fört med sig. Så sant Herren lever, jag vill skynda efter honom och söka få något av honom. Så gav sig då Gehazi iväg efter Naaman. Men när Naaman såg någon skynda efter sig, steg han skyndsamt ned från vagnen och gick emot honom och sade, allt står väl rätt till? Ja, den frågan borde ha träffat Gehazis samvete, för allt stod inte rätt till. Men Gehazi tänker, nu gäller det att hitta på ett bra svar. När synden har blivit havande föder den, säger Guds ord. Så också här, den första synden avlar. Och här kommer de som kulorna på en kulram efter varandra. I den unge elevens liv kommer nu nederlag på nederlag. Och det han var upptagen av i sitt hjärta, vi kan säga, det han levde för blev hans död. Och nu har Gehazi kommit på en mycket bra lögn, tycker han, vers 22 till och med 24. Han svarade, ja, min herre har sänt mig och låter säga, just nu har två unga män, profetlärjungar, kommit till mig från Efraims bergsbygd. Ge dem en talent silver och två högtidsdräkter. Naaman svarade, var god, ta två talenter. Och han bad honom enträget och knöt så in två talenter silver i två pungar och tog fram två högtidsdräkter och lämnade detta åt två av sina tjänare och dessa bar det framför honom. Men när han kom till kullen tog han det ur deras hand och lade det i förvar i huset. Sedan lät han männen gå sin väg. Först följde han sitt begär istället för att korsfästa det. Och begäret födde lögnen. Och sedan följer lögnens säkra frukt, som är försöket på att dölja synden. Gehazi är inte typen som vill bära så tungt själv. Han hade fått med sig två av Naamans tjänare, som för honom bar det han hade vunnit sig genom sin falskhet. Men han kan ju inte ta det med till profetskolan. För det var ju inte alls Elisa som sänt honom för att ta emot denna gåva. Det hade han gjort, driven av sitt eget begär. Så när han kom till kullen tog han det ur deras händer, sände Naamans tjänare hem och så gömde han det hela i huset. Det var detsamma som David gjorde. Han försökte dölja äktenskapsbrott med mord. Han ville täcka över det första fallet med ett lik. Men David böjde sig lyckligtvis för profeten Natan, fick förlåtelse och blev upprättad från sitt fall. Medan Gehazi däremot fortsätter på nederlagets och därmed på förtappelsens väg. Han har nu tagit så många steg att han börjar bli förblindad.
Han håller på att bedra sig själv. Hör hur frimodig han är när han träder fram inför profeten, vers 25. Därefter gick han in och trädde fram för sin herre. Då frågade Elisa honom, varifrån kommer du, Gehasi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Ja, det är många som bygger sin trygghet på det de tror ingen vet något om. Men den tryggheten tar slut en dag. Var har du varit? Jag, säger Gehasi. Nej, jag har inte varit någonstans. Dolda synder förhärdar hjärtat. Och därför att det inte är någon ånger, ingen nöd, inga tårar över fallet, så blir det inte heller någon upprättelse. Bara dessa outsägligt trista ord ifrån profeten Elisas mun som vi läser i verserna 26 och 27. Då sade han till honom, menar du att jag inte i min ande var med när en man vände om från sin vagn och gick emot dig? Är det nu tid att du skaffar dig silver och skaffar dig kläder, likaså olivplanteringar, vingårdar, får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor? Nu då Naamans spetälska kommer att drabba dig och dina efterkommande för evigt. Så gick denne ut från honom, vit som snö av spetälska. Profeten förkunnar för Gehasi att han inte bara visste vad han hade gjort, men han visste till och med vad han tänkt köpa. Gud önskade att Naaman skulle återvända hem till kungen i Aram med all den rikedom han hade sänt med. Och när kungen då frågade, har du inte betalat för dig, gjort rätt för hjälpen? Då skulle Naaman vittna om att han hade erfarit och lärt sig om den barmhärtighet som inte kan köpas för pengar. Men genom Gehasis handlade hade han ohelgat Guds namn bland hedningarna och därigenom bidragit till att motverka undrets och nådegåvans ändamål. Och när spetälskan slår ut på Gehasi så kan vi bara säga att förr eller senare slår själens orenhet ut även i det yttre, om inte själen blir renad. Och därför är min fråga, behöver du rening? Var har du tänkt söka tillflykt? Vad vill du göra med din synd idag? Som det ljuder i den norska sången, och synder, vår har du din tillflykt, och vad vill du göra idag?

Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? I Matteus 16:26 säger Jesus: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Gehazi frestades av det hans ögon såg av denna världens glans, och han korsfäste inte sitt begär, utan han valde att följa sitt begär, och tanken blev till handling. Så följde lögn, förhärdelse, och syndens spetälska slog öppet ut och blev synlig för många. Och det som Gehazi trodde var livet var det som berövade honom livet. Naamans synd var stolthet. Gehazis synd var girighet. Stor och allvarlig är själens spetälska. Och vad vill det säga oss som lever idag? Och med den frågan så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn. Vi skal lese det ved dagens tekst, men før vi leser så vil vi samle oss i bønn. Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg for at du har gitt deg selv for våre synder. Er gitt for våre synder og oppvekt til vår rettferdiggjøring. Du er Guds fryktens hemmelighet. Du er nøkkelen til det evige livet. Herre Jesus, frelsa det er å finne deg, liv og uvisnende heider. Nå ber vi deg at du ved din hellige ånd vil åpne våre hjerte for ditt ord. Og hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertes øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Vi leser da ifra apostelgjerningene kapittel 8 og ifra vers 26. Men en Herrens engel tala til Philip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Det er en øyde veg. Philip brøt da opp og drog av sted. Og sjå, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann, som hadde tilsyn med skattekammeret hos den egyptiske dronninga Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på heimveien, og satt i vogna si og las profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip: Gå dit bort og hold deg ned til den vogna. Philip sprang da bort til, og han hørte at han las profeten Jesaja, og sa: Skjønner du det du les? Han svara: Hvordan skulle jeg vel kunne det, når ingen rettleier meg? Og han ba Philip stiga opp og setja seg sammen med han. Men det stykke av skrifta som han las var dette: Som en sau vart han ført bort for å slaktast, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik let han ikke opp sin munn. Då han var fornedra, vart dommen over han teken bort. Kven kan fortelja om hans ett, for livet hans vært teket bort fra jorda? Hoffmannen sa da til Philip: Jeg ber deg at du sier meg, om hvem er det profeten sier dette? Er det om seg selv, eller en annen? Da tok Philip til ordet, og medan han gikk ut fra denne skriftstaden, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Amen. Det er et menneskelig redskap som Gud har brukt for å gi oss både det tredje evangelieskriftet og apostelgjerningene. Det er Lukas. Og han skriver i begynnelsen på apostelgjerningene at den første boka skrev jeg Theophilus om alt det Jesus tok til med å gjøre og lære, like til den dagen han var teken opp til himmelen. Det er i grunnen en litt underlig begynnelse. For når Jesus får opp til himmelen, så har vi vel tenkt han var ferdig. Men her skriver han at det var det Jesus tok til med å gjøre. Og meningen er helt klart, Jesus er ikke ferdig med sin gjerning. Jo, han er ferdig i en måte. For han hadde fullført frelsesverket i en løsningsverket fullkomment. Alle var nå forsont, alle var nå frikjøpt, syndenes forlatelse var skaffet til hele verden, Alle kunde nå bli frelst, for Jesus hadde ordnet fullbrakt et frelsesverk for alle mennesker. Og likevel vil denne veldige frelse bli til ingen nytte hvis ikke det skjedde noe mer. Dette fullbrakte verket må nemlig bæres ut til den enkelte og bli den enkelte til del. Og på den reisen har Jesus sagt, «Sjå, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» I åpenbaringen, det 6. kapitlet, der får vi se disse syn av disse rytterne og disse hestene. Og den første rytteren blir beskreven så den hvite hesten og han som satt på den, rei ut med seier og for å seire. Det er Jesus som rir ut ved evangeliet med sin seier utover jord. Fra folk til folk, fra menneske til menneske, kommer han gjennom evangeliet med sin store seier, til seier. Over alt der dette budskap blir tatt imot i tro, der blir den som hører med på seieren. Sånn skal evangeliet fullføre sitt løp i denne verden, og så kommer enden. Det er den gjerning Jesus holder på med nå. Ved sitt ord kommer han med sin seier til det enkelte hjertet, med sin nåde. Da er gripende den teksten vi hørte ifra Esaias 53. Om Herrens arm. Gud har rakt ut sin arm for å frelse oss fra synden, døden og djevelen. Hvem synte Herrens arm seg for? Hva er denne Herrens arm? Det er det budskapet vi hørte. Herrens arm. Så tar synderen og drar han inn til liv i Gud og frelse og evig liv. Det er et budskap. Det er et ord. Det er evangeliets ord. Og gjennom å høre evangeliets ord, så er du gjenstand for Guds arm, der han vil ha tak i deg og ta deg inn i sin fullkomne frelse. Hør, så skal dykker sjel leve. Philip, han har stått i en av de 7 diakonene som apostlene sette til tjene ved borna etter hvert som menigheten var stor i Jerusalem. Nå er det jo forunderlig å legge merke til en ting, at jødene forkastet evangeliet, det har vært til liv for folkene, enda til da. Og sånn var det også i Jerusalem, det brøt ut forfølgelse mot dette ordet, dette skulle de rydde unna, og så spredde de troende rundt om. De måtte rømme for sitt liv. Men det var til velsignelse. For hvor de kom, så bar de ordet om Jesus med seg ut. Og så spredde det seg rundt. Og sånn kom Philip til Samaria. De halvhedenske samaritanene, som jødene hadde så veldig vanskelig for å rekne med. Og så brøt det ut vekkelse i Samaria. Og de tok imot Guds ord. Store ting skjedde. Mitt under dette så tar den hellige ånd Philip vekk. Og så sender han ned på en øde vei mellom Jerusalem og Gaza. Det er underlig med Gud. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Jesus vil ha alle, ikke en så ussel er, at det Jesus har han kjær. Der ned på den veien, da var det en mann, en hedning langt vekk ifra, så Gud hadde sett ut. Så Jesus hadde kjøpt fri ifra en synd, men så ikke visste det, ikke skjønte det. Och så levde hon under domen och längtade ett räddning och var på väg hemma till sitt hedenska mörke. Han var en stor hirdman, egentligen även och står det väl egentligen, så var kastrerad. Han var på hoffe till dronningen och var en hög ämbetsman, så hade uppsyn med skattekammer i den etiopiska dronningen. Och nu hade vara släkat i jödarna var ju sprätt runt, och han hade väl i sin längt efter sannheten, Gud hade tänt den igen, så hade han varit nu till Jerusalem och skulle se om inte här var något för han. Och han är en av dig som kom till resa sig upp i domen och döma tromsöväringarna. Han reste med vagn i vekevis för att finna detta han hade bara hört om. Men många de gidde inte öppna ögonen sina och gå 100 meter en gång för att få fatt i det. Det står om dronningar i Ninive. Hon ska döma denna släkt, säger han till Israel. De hade den dagklara sannheten, frälsens ord, lika utanför sina, ja, i sin mitte, och de brydde sig inte. Men hon kom från världens ände för att höra om Salomo. Här är mer än Salomo. Och det blir svårt för dig som har levt mitt upp i årets förkynnelse, när folk kommer från öst och väst och sitter till bords i Guds rike och blir kastade utanför. Därför har jag så lust. Nå gällde att höra med skuden ner med sitt ord. Mens ord om frälsaren lyder, då går det an att värta frälst. Det kommer i natt när ingen längre kan arbeta och höra. Men han hade rejst en långa resa, och i Jerusalem så var det just läkat att de såg ju ner på hedningarna. De var utestängt, sån var det. Och de som särle var utestängt var en sån kar som han, där kan man läsa. För de som var gällingar skulle inte vara med i Herrens lyd. Så det var väl inte lätt för han att få fat i någon förståelse till detta. Och i Jerusalem var ledarna för templet blinde. De skönte inte Herrens ord. Men han hade fått med sig ett skrift. Och så var han på väg hemma. Och så satt han och läste i profeten Jesaja. Nu är det ett ord som jag inte skulle haft i de kristna ordböckerna. Det är tillfälligheter. Det passar inte samman med tro på Guden allmäktige. Och här är ingen tillfälligheter. Det är en Gud i himmelen som har sett denne stackaren. Har styrt hans väg så han har fått fat i profeten Jesaja. Att han sitter och läser. Men han förstår det inte. Det är skjult för han. Han läser om det väldiga, det största, men han förstår det inte. Och där tror jag med när vi något och det är så centrum i det som samlar oss nu. Vi hörde om disciplarna fick förkynt om Jesus, att han skulle dö, överges till hedningarna, spottas och spyttas på. Men det var skjult för dig. De förstod det inte. Lika efterpå får man se att Jesus öppnar ögonen på en blind. Och det är där så trängst. För han icke syner dig geva, Guds rike du icke kan se. Och frälse är nettopp där att det Gud med sin heliga ånd och sitt ord får öppna ögonen, så du får öga på hemligheten Jesus. Han är Guds fruktens hemlighet. Det finns nämligen ganska många, säkert någon här. Du sitter och hör. Du går, sitter och läser Guds ord. Du går och hör. Och likaväl så får du inte tack i det. Där går det förbi. Du står utanför. Du förstår det inte. Ja. Det står om Samuel. Det andra och tredje kapitlet utgörna i första Samuels bok. Det var ju en fin ungdom som fick uppväxten sin i helligdomen och under tillsyn av översteprästen Eli. Där lärde han att känna offertjänsten och tempeltjänsten. Där lärde han att känna Guds ord sånt som det var gitt till då. Och där gick han, var han med och hjälpte till. Veldig fin ungdom. Men det står nok om Samuel. Samuel kjente ennå ikke Herren. For ennå var ikke Herrens ord åpenbart for han. Han var selv fremmed for Gud. Enda han var med å dyrke Gud. Arbeid i helligdommen. Kanskje han enda til var med og kopierte Mosebøkene. Hvem vet? Han kjente ennå ikke Herren. For det var i lukka bok og et lukka ord. Og det er noe forunderlig med det. Det er forskjell på å vite og kjenne. Jeg er ikke til deg som forakter kristen kunnskap. Det er en stor, stor arv. Men det er forskjell på å vite og kjenne. En vet så masse, men en har ingen trøst derav. For det er skjult. Hemmeligheten er skjult. En ser det ikke. En forstår det ikke med hjertet. De spore Sigurd Odland, den kjende bibelfortolkeren på Fjellhaug. Når er et menneske en kristen? Og elevene svarte, noen så og noen så. Når de har bestemt seg, sa noen. Når de har bekjent sine synder, sa andre. Og sånn helt de på. Men han var ikke fornøyd med noen til svarene. Så svarte han selv. Når den hellige ånd gjennom ord om Jesus har fått åpenbare for en synders hjerte hva han eier i Jesus, slik at hjertet blir rettet på Jesus. Jeg skal prøve å komme deg nærmere, for det er en litt lang setning, men jeg tror jeg skal ta den opp igjen. Når den hellige ånd gjennom ord om Jesus har fått åpenbare for en synder hva synderen eier i Jesus, slik at hjertet blir rettet på Jesus. En lekpredikant nede på Sørlandet som heter Severin Tobiasen, han var litt av den gamle sorten, og han sa frelse er åpenbaring, sa han. Frelse er ikke å lese og be, det kan de verstlige gjøre. Frelse er heller ikke å anstrenge seg for å leve på en annen måte. Det er det mange som gjør. Det gjør muslimene også. Men frelse er åpenbaring. Det er nemlig en hemmelighet som frelser oss, og det er hemmeligheten om Jesus. Jeg skal bruke et bilde. Det hender jo da at det blir noen stor folk i sammenhengene som blir kjende, og de finner ut at de skal hedre dem med en statue. Og så har de en skikkelig kunstner som tar et bilde eller person for seg, og så får han lagt en statue. Voldsomt likt og fint. Men når den blir oppsett, så henger de en stor sekk over. Og så kommer dagen når statuen skal avdukast. Åpenbaring betyr nemlig å bli avslørt, avduka. Folk ser, det må være noe under her, men de ser ikke hva det er. Kan være veldig spent, hva er det som er under her? Men så kommer øyeblikket, når dekket blir dratt bort, så en ser. Åh, sier folk, for et mesterverk. Og det er så likt, det er som vi kunne se personen. Men før de fikk det åpenbart, så de ikke det. Nå er det gjort et mesterverk på jord. Jesus har gjort det. Så er så veldig at det gir evigt liv. Frelse fra synden og fortapelsen. Han har gjort det. Det er ferdig for alle mennesker. Og så sitter folk og ser på dette her. De aner det er noe her. Og ser og ser. Åh, om jeg kunne få visshet om at det var Guds barn. Men jeg ser, ja, sliten og kjempe. Og da er det Gud ved den hellige ånd vil dra dekket til sides, så du ser. Åh, Jesus har utløst meg. Jeg er fri. Jeg er frelst. Gjennom Jesus. Så begynner du å sette din lite hand i troen, for du har sett hemmeligheten Ikke mitt strev, ikke mitt arbeid, ikke min Guds frykt, ikke mine bønner, ikke det jeg gjør. Den annen som har gjort mesterverket, ordnet mitt Guds forhold fullkomment. Nå kan jeg hvile fullkommen glad. Og nettopp da er det Herren tenker på med denne karen. Han sitter og leser denne fjerde sangen om Herrens tjener ifra Jesajas. Det er fire avsnitt som blir kalt sangen om Herrens tjener. Herrens tjener er Jesus. Han som tok på seg å arbeide for oss. Ordne vår frelse. Ordne vårt gudsforhold. Og føre oss tilbake til Guds favn. Han skulle gjøre gjerningen. Budskap om Herrens tjener. Og det er jo det sterkeste evangelium han sitter midt og leser oppi. Og likevel, han forstår det ikke. Det er skjult for han. Han får ingen trøst, ingen hjelp. Det dekker. Da er det ånden altså fører Philip der til. Så han går opp med vogna og hører på. Og så får han ledning. Skjønner du det du leser? Og der er en lyst til å spørre, du som hører Guds ord her, skjønner du det du hører? Har du fått fatt i hemmeligheten? Er det blitt ditt trøst og liv, ord om Jesus? Eller går du liksom i blinde og aner, det er vel noe her? Og tenk om jeg kunne få se. Det er ikke så lite til det. En har hørt mye, men har ikke fått fatt i hemmeligheten. Og så står en utenfor Guds rike på mange måter og kikker inn og lengter og lengter og lengter. Å, om jeg kunne få fatt i det. Å, om jeg kunne få visshet. Å, om jeg kunne få fred. Men det er skjult. Og så blir det strev og strev. Og mange av deg, Fiddu, går vekk. Det nytter ikke. Jeg har gitt opp. Det er så godt om Guds hellige ånd fikk sende sitt vittne inn, så kunne få være med og åpne skriften, så du så hemmeligheten. Jeg har stundet fortelt om ei som fikk oppleve det. Hun hadde jo hørt mye om Jesus. Men hun fikk ikke trøst til det. Fordi at når hun hørte ja, sier hun, det er greit dette med Jesus. Men her inne i mitt hjerte er det ikke greit. Det er her feilen sitter. Og så prøvde jeg å fortelle henne, ja, men det er Jesus som har tatt på seg å ordne opp med dine synder og ditt gudsforhold. Ja, sa hun, det er greit. Men det er her. Og hun fikk etter hvert, etter så de sier, en trosbekjennelse. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Og hva de forkynte henne om Jesus, hun var like trøstesløs, for hun held på med dette, så bestefar til konen vi kaller for egenandelene. Da kjenner det godt til i forsikringsselskapet. De har noe å si til forsikringen tar det aller meste, men det er en del som du må betale først, ellers får du ingenting. Egenandelen. Jeg har 4000 på bilen min, tror jeg. Kasko. Hvis jeg ikke betaler de 4000, så kan ikke forsikringen hjelpe meg. Og sånn er det så mange som kjemper med sitt forhold til Gud. Ja, det er greit med forsikringen, tenker han. Jesus. Men det er egenandelen. Det kan ikke hjelpe meg, for det her feilen sitter. Og sånn gikk hun og strever. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Skjult. Hun havnet til slutt på en heim, tror jeg, for alldeles på å klikke for henne. Hun gikk og kjempet. Hun begynte å bli et eldre menneske, og de mente hun var begynt å bli halvgalen. Og hun gikk og strevet. Det var flere stykker som var inne og skulle hjelpe henne. Og hun heldt på sitt. Ja, sier de, sa hun, og de snakket om Jesus. Dette der vet jeg, dette der er ikke problem. Det er ikke det med Jesus jeg tviler på, men det er her feilen sitter. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Så kom det en forkynner til henne om sider. Og med en gang hun forstår det, en kristen mann og en predikant, så begynner hun med trosbekjennelsen sin. Jesus har gjort sitt. Du lyger, sier han. Lyger? Har ikke Jesus gjort sitt heller nå? Är det att vara så rast allt för då? Nej, säger han. Jesus har inte gjort sitt, men han har gjort ditt. Åh, säger jag. Har Jesus gjort mitt? Är det där så är sant? Då kan jag kvila. Åh, Jesus, har du gjort mitt? Ja, det är evangeliet. Jesus har gjort mitt och ditt. I vår stad, det allt var ordnat. Och så kommer man med budskapet. Allt är färdigt. Esaias 53 var han läst ifrån. Och där står det alltså om den Herrens tjänare. Så jöde folket trodde var slott av Gud och nedbögd. Men han var slott av Gud, ja. Men han var såra för våra brott. Syndbrotten för våra missgärningar. Straff och låg på han för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått lägedom. Vi får alla vill som säger. Vi vänder oss kvar till sin väg. Men Herren lät råma han det med det skuld i alla. Och så är det där så han läste ifrån. Han var illa med far när han var plagad. Men han lät inte upp sin mun. Lik ett lam som var fört bort till att slaktas. Och lik en sau som tejer när han var klippt. Han lät inte upp sin mun. Här ser du Jesus beskrives. Ser du när han står framför Pilatus. Och anklagarna haglar över han. Har du tänkt någon gång. Varför försvarar han sig inte? Det är ju lögn. Reinspika lögn alltsamma. Han hade allting gjort väl. Det var inte något klagan för. Och likaväl haglar över. Och Jesus tejer. Varför tejer han? För de anklagarna var sanna mot mig och mot dig. Det var mig som hade syndat. Och Jesus hade tagit på sig och bära synderna våra. Och därför försvarar han sig inte. Han tejer. När de lejan borte dödsdomen för förbrytare. Han försvarar sig inte. Men erkänner så och sig sin skyld. Inte si. Men han bar vår skuld. Så kan du se. När Jesus går upp till Golgata. Se där Guds lam. Så bär bort världens synd. Följ med han. När han blir hängt upp där. Mellan himmel och jord. Och alla pinsle träffar han. Och fadern själv, den evig gode fader, han i kvalne förlater. Hörer taus hans angestbön. Nej, nu frirar dig inte ut. Då var han i min och din stad. I syndare sin stad. Och stod där som den ene skyldige. För allt hovmod, all hor. All mord, all avgudstyrking, all vantru, allt som finns var låg på han. Och han får smaka Guds vrede. Lamme lejes bort till slakting, offerlamme, i syndare sin stad. Och straff och låg på han, så med, så du skulle ha fred. Och vid hans sår har du fått lägedom. Men så sker det också något. Hela listor av allt som skulle stänga dig ute till evig tid ifrån Guds himmel. Där stryker han ut. Vid blå. Punkt för punkt. Punkt för punkt. Till du ser. Nu är jag hjälpfri. Nu är det ordnat. Nu är freden upprättad. Nu är skuldbrevet mitt rydda bort. Nu är saken god. Nu förkynner jag dig. Nu är Herrens arm räckt ut. Kvän synte Herrens arm sig för. Och tänk om du kunde få ramma allvar. Så längtade till fred med Gud. Och känner på att du är så urein. Kunde höra. Ja, men det ens har gjort upp för urenheten din. Och tagit den bort med blod. Nu är favn öppen hos Jesus. Har du många synder? Jesus dig förkynner. Gällen är betalt. Han vart ledd bort sitt lam till slakting. Han vart utrydd ur det levandes land i syndare sin stad. Så tog han bort min skuld och synd. Och så är det dagen kom för den etiopiska hoffmannen när han får se hemligheten. Åh, Jesus, Jesus. Och han så sträva, längta, leta, rejst. Så har han en Gud i sin eviga kärlighet sänt en räddningsman så hade ordnat upp och för en även nockne i Etiopia. Och släkt till alla världens människor. Ingen var utanför. Alla var med. Kor du har ställt dig och kor mörta ser ut i ditt hjärta. En ting är säkert. Du var med på Golgata kors. Och så var det gott om Gud fick väcka dig så du började söka räddning. Det var gott. Så gäller det att du havnar på den platsen att du finner hemligheten. Jag har stund och tänkt på ett bild. Och det är dessa nya förrättningarna våra, så är det inte dörrhåndtag har du sitta. Och du kan stå och kika hur i världen ska komma in. Men så är det sån att när en blir stilt på den rätta platsen så är dörren öppen. Jag går upp. Och sån är det. När du sitter och hör om Jesus så är det så Gud drar däcket till sies. Åh, nu är det öppet. Det är ordnat. Din ansvar ordnar upp för mig. Och nu får jag lov att lita på han. Förlata mig på han. Tränger inte något attåt. Ett märkligt ord. Han var Herrens tjänare. Och där står ett ord, jag pressar gärna ordlyden lite grann. Men där står att Gud har gett allt över till son. Och då känner du att han har inte gett något över till dig. När allt vart lagt på son så var det han som skulle ordna verket. Och du får frukterna allt samma. Och detta blir alltså gjort för alla människor. Och det blir delt ut till den enkelte genom evangeliet. För att du ska komma till den tro att du hänger Jesus. Jesus, mitt enaste hopp. Du har ordnat upp för mig. Du har tagit bort mina synder. Du är min grund till salighet. Den grund vårpå jag bygger är Kristus och hans död. I Jesu pine skygger och själens vilesöt. Där har jag funnit livet. Själv är jag inte ett värd. Vad Jesus mig har givet gör mig för Gud så kär. Så är Guds förhållande mitt fullkomment genupprättat. Icke genom något jag har fått det, men genom hemligheten jag hört om Jesus där han har fått det. Mästerverket. Och nu vill jag gärna leva så gott och utan synd resten av mitt liv om jag kunde. Men när det gäller mitt gudsförhåll, då duger ingen gärning. Ingenting jag kan, för där har mästaren själv varit ute och ordnat alla ting. Åh, för jag tror. Åh, för en räddning. Och om du kunde få fäste på den allesammen. Han ville det. Ja. Så är året förkynt en stund. Och så färre hästen vidare. Så jag började med. Och det är det stora allvaret. Det är inte, han kallar inte alltid. Din tid är ej så lång. Idag du kallas Moshe för sista gång. Han byr inte alltid fram sitt evangelium. När han är ner genom året, då är frälsens dag. Men det kommer en tid och dagen är slut. Det var förresten ett år som gjorde mig så gott en gång. Jag hade gått och känt på det. Att det var så mycket. Den gamla Adam var så stark och mäktig. Jag var så trassig för Gud. Och så hade jag satt och läst i Jesaja. Och så var det så Gud tog ett ord och lade in i mitt hjärta. Och det var det ordet. Hela dagen rättade han ut henne att det är trassigt och en stridigt folk. Och där syns det hade varit ett tungt ord i grund. Och där är det ju på en måte så vantro. Här står han och nöjer på de himmelrikets skatta. Och så står de där, nej, nej, har inte bruk för det. Vill inte ha det, vill inte höra. Snur sig väck. Så står han där hela dagen och för ett trassigt folk. Men så gick det upp för mig en stor ting. Är du klar över det att det står verkligen att Jesus rätt ut henne till ett trassigt folk? Sånne vill han ha. Sånne sträckte han sig frälsa mot. Är inte det rart? Vad det släke du ville ha, Jesus, och då passa hos dig. För jag är ju så trassig. Jag har ju så mycket orenhet i mitt hjärta. Men när du, Herre, rätt ut henne för sånne, och hur kan jag tvila på att jag är välkommen? Det var åk till mig. Han döde för ugudlige. Så blir ingen utanför, för det icke frälsen var för dig, men för det icke i tide vart hjälplösa syndare, så fick höra och ta emot i tro. Så de vart utanför detta verke, stolt icke på det, hade icke bruk för det. Ja, kan jag få lov att bara spörja stilt, har du sett Guds fryktens hemlighet, så Jesus är blivit räddningen i ditt liv? Så att det är han du hänger och lever på och tröstar dig med i liv och död. Kära Herre Jesus, jag har lust att tacka dig för att du inte glömde oss här uppe i norr heller, men du sände ditt ord till Norges fjäll och lys över landet strömde. Tack för kvar enaste så du har fått ropp detta in i hjärtat, så han har kommit till tro på dig. Så har du lust att be, Herre, är det någon som leta och söker och hoppa och vänta, men ännu det är skjult för Herre Jesus. Må Herrens ånd ta däcke bort, så syndare kan se att det som är över sönnen gjort gör själen vit som snö. Ge att det inte skulle ifrå oss ditt saliga ord, Herre, men att det med blir bland dig så höjre det, och du får lägga dig in till hjärtat till tro. Herre Gud, bär för folk och land att icke sista nådefristen blir unytta, och du må ta lysestaken ifrån vårt folk. Herre, vi ber att du ännu må dra syndare till dig, så de kan se och bli frälst och bli nya människor. Så ser du dig så söver, Herre, och icke har bruk för denna räddning, så sa vi sina synder eller sin rättfärdighet. Herre, vi ber om väckelse. Så ser du om det någon så längta här i denna flocken, och Herre, det är väl då. Så önskar att det ska få tak i det. Jag ber dig, Herre, om du kan ta däcket bort. Du lägger mig stund och vidare på dig, Herre. Och ber om att du må ställa med den enkelte, sånt som är att med sig samla här nu, för att vara samman i ditt eviga rike och inte hamna utanför när folk kommer ifrån öst och väst och sör och norr och sitter till bors i ditt rike. Herre Gud, låt oss få vara med den dagen för Jesu skull. Amen.